جی گران اوریدن کو تاسو ری ریډیو امانی فی مټ سی شریه 4 بټا ګرام پروگرام دی زمګه دین او دنیا یوی نتر دو بجو پوری دا پروگرام تاسو پر ریډیو امان اف ایم ټ سی شریه 4 بټا ګرام

نو د هر میاشتې لومبي تاریخ نه تر شلم تاریخ پوري نیو جرمن هومیوپاتیک سنټر میدان ته ځان را رسولې شي. پته یاد ساته، نیو جرمن هومیوپاتیک میډیکل سنټر نوې نادرا دفتر سره نږدې ګټ مول میدان بټګرام. د رابطې شمیره ده 03114483878.

0: تو خدای مو بیخ پدی چه و باسا
1: سچل دی حلکا بیا دسته چه غی جوڑی کردی دی روزانستا مسلی وی
0: مسلی بنی وی چی پا بیخوندو چه رالا وخکی پاخه کلل
1: نمونگ سوکو سو خطاسولو دا بازار نخ چه را اوڑم
0: دا خ چای با داسی وی نو زنست کم نوری دا چای
1: نسبس که

0: خجی خدا دا خو څه فرزین مونږ کنه انکل
1: صحیح
0: نو سو سنگ طرف تلار شو کنه
1: سنگ پلی که کنه زه
0: دغه سنگ صحیح دا بلک وورو انجوګه دا ټریک واپس تر زی بيتا سره کې پیښې پیلګو.